tunywe mwije tusabelewe habugenyi munu okuya nokunywa byabusa aburi patasiga aboki amoti halalo tamsiga aboki atenge utamsiga ulire

0: Mwemzi
1: mtongira kaisiki. Aige kilo
0: kimu? Ego kilo kimu.
1: Saha zinga?
0: Kande saha zina tu mrede tarumbe ngambe ngarete haka msange mrede.
1: Nyamusane enu?
0: Ere.
1: Mwamuyi talera. Takole.
0: Kana tamsoka la mchiao.
1: Kale la mukia.
0: Nyenda mchia jemusu nyambeo charusozi. Nyangezao ya rugawa kwera nyangi. Amna advisor humuliro, amna headman kitemba, na askari kitemba, na Josephine Kavuga, na abana bange bose bakufisi, na sigaro meza mbabali samsango kitemba.
1: Wevali.
0: Baitu.
1: Eh.
0: Okaizo mugambira nga kaisika weka mazire no kunava.
1: Aho ilo. Eh.
0: Akira kurungi.
1: Kale wevali. Kale kisa lero wewe. Ah, mbibyo. Simbura. Ati bisigere biraba byawe. Tuwa muhura amba. Yanyo. Na yetu ha. Wanji. Tata. Wevali kuliriza habari gani?
2: Mzuri habari ya huko.
1: Iko hapa tuko mzuri.
2: Ono kubatana Ivani Mugabe msuhuzi kateri.
1: Eh.
2: Mimi
1: yuko hapa minafanya kazi, siwezi potea kama yuko hapa unanisikia mimi dinani yangu, sauti yangu.
2: Hatu wazoru nyoro.
1: Oho iremu, kaho iremu.
2: Kani kwa mkia watu
1: wani. Kwa mkia.
2: Bani zena iwe.
1: Ewe wali.
2: Oko kutuereza kurongi.
1: Mutio.
2: Na mkise mkodo mwange jiradi.
1: Hmm.
2: Na mkia mkazi wanga avuoli.
1: Hmm.
2: Mkia mkazi wanga muti.
1: Hmm.
2: Na mkia tsembo vili maiso.
1: Hmm.
2: Mkisa vili maiso.
1: Hmm.
2: Abara mtumba.
1: Hmm.
2: Bondi kukungwe.
1: Otio.
2: Na mama nye Ivani Mugabe msuhuzi vona.
1: Kanta kaulini mura mkia mawa polisi vona.
2: Polisi hawa suma.
1: Eh, rohanga wangu.
2: Ile wangu mkuma kura mkia hawa kishoka kia katete. Na nyama chumu. Karambi, Bukungwe, Rugando. Bona mbakoni ile.
1: Kale.
2: Dekamba kiyoma mkamuanya.
1: Kale kale. Andi nyoje nyoje nyina kaji musuale ho. Hello.
3: Okay.
1: Kiena nemu katunyaza musanje. Bebale kuliriza.
3: Tari singro Rugando chama kirambi kafumiro.
1: Unajua Swahili? Pana jua?
3: Atumazo uru nyoro.
1: Kali?
3: Kamba teke.
1: Yego.
3: Mama kali. Mweza kutime kenzige. Kero papai.
1: Webali. Akura mbuwa mkwa kunabia arubarazo onu. Speed buwangu buwangu busa ukeleru. Waa. Ndamukizenga anjani bamweta deo famali kienzi gao webale kuliriza ndamukiza aba polisi ofisa ba kienzi gebona mbala mukize munda mukize Dennis wa mafuta mwanuha mwakatusabe nuha bona mbala mukize na wesikia bona mwebale kutunda mafuta marungi kande ufama kajura katankiku kusana kakakuenda kugwa ee tekanza kali mbibo wakuba kajura kakuoleka sigino zo kugwa tomanya vundi karagumiza amu tujakaguza basa jansi batugambili kaliyobu ireki kajakanga dihi zee niko tule mlingo tukwe setinga binungicho mnembe mkura mkize webale kuliriza sigino zikuoleka uyu wazeya tata
3: wazi wano kuweza na braine boda boda stage mavale hanga
1: otio
3: uwekikiri
1: etio
3: yevali mkeka nini
1: mpura mpura ndi mumunu
3: niko kuhura
1: tugene munu Swahili
3: nga nina kuri yuma
1: Ewe.
3: Eh. Anke kama ntuba.
1: Ikale.
3: Ndio ngene tano ngai tukutambuze mirimo.
1: Mm.
3: Ndamgize kwa gara na Muhammad.
1: Otio.
3: Simba kali.
1: Mm.
3: Baba isifani maba na kanza hapo.
1: Mm.
3: Juliasi.
1: Mm.
3: Usinge.
1: Mm. Juliasi kumaraki.
3: Juliasi yenu la makanika.
1: Niwe kumaraki au gurundi kio Juliasi ondi. Haru Juliasi boda boda. Otio.
3: Onda mkizo mama ugo wekitile.

0: hara no wamana guruka nagwa kuri. Hello.
1: Hello Eddie.
0: Wanji.
1: Wanata siti hasi.
0: Hey, katonda wangi. Ogambire kigambo ki?
1: Somebody is brilliant.
0: Oh, Julie?
1: Brilliant.
0: Julian.
1: Brilliant.
0: Olinka.
1: Ndi kia terekera.
0: Yego. Soko ngarukire mu akagambo ko tandikire nako.
1: Hey,
0: toka uri? Ntinka ulire kangarukire mbojo.
1: Utaenda kunyehoga.
0: Mlimta kia terekera.

0: Kabagambe edwadde ebindo rabikande mesa kurayiha. Mama nyabo. Tigutera omwigo gwateire ente tigutera mbwa. Hakiri guteze mbeba. Mwisikia ngambe chigambo ana. Alo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wana Edward wabali kuheza.
0: Wabali kuliriza.
1: Ogni byarugaba Edison ari kumanya nka kamera mutabani wa munyu buri kone nzarwo yakazekorera. Nani nshaba kura mutabwa na Edward.
0: Jogira.
1: Aramusaba shonto wanje yari yasuruta garuka yari kazekorera aho. Umukikuru wanje naro ngoma huda. Abantu bakazekorera Kinyarwanda mukasasa. Nyabwegere kanya kashema hona nabaramusa.
0: Okay.
1: Asigara ndi byarugaba Edison ari kumanya nka kamera mutabano wa munyu buri kone kazekorera. Konka ndi kafumiro.
0: Oh, karisibu, karisibu. Ye bara abantu bakakumira banyakurire mwe bari kutukunda. Keke siya.
1: Hello.
0: Sebo.
1: Edward wa si.
0: Ndi clear.
1: Ojinali ni tuna tire karo ana ka voya. Nali kwa kwa mutaba antu zanje.
0: Chojira.
1: Nara mpo mukazi wanje undi nawe hano.
0: Yes, sebo.
1: Amona braza wanje.
0: Amona
1: bara naba utilize radio yon. Amona na tata zara omukwenda sekako. Aro sibe.
0: Kare mnyono wanji. Radio. Hello.
2: Hello.
0: Waitu.
2: Wasi wota Edward.
0: Ndikurungi papa.
2: Ndiyo. Ogoni tuli asingura gidiyo ni nyabulonji chankolo. Ye wale program.
0: Bare kurikiza mnyone wanje.
2: Kamba teo. Mujo ni kuri stofa chankolo goto. Ichiriza ni nyabulonji. Rostiko sarongo nyabulonji. Kabaga wili bafo goto. Nabataka wa nyabulonji wona. Na shembe sayo tujya singura kidese kirungo cha Gideon.
0: Yebarisebo yebarisebo. Abantu nibo bakinyeta. Atikole muno. Abim parala zubaliki. Hello.
1: Redwan.
0: Sebo.
1: Ngole program.
0: Ngole kuliriza. Asta boy marongo mugarama. Tulikili ya papa. Wewele kubali ya mashini kando hulirizi.
1: Bade kyo.
0: Hato ina msangu.
1: Aruwaka wa saruni marongo wana. Aruwa hasa marongo.
0: Ok.
1: Aruwa da pongi tibindo sere. Mama mongi hiroza ali. Mina alataka wa marongo buo na nabekta hadi mani kitemba askari kibonge. Na umweka tisime kienzi.
0: Ok.
1: Kamu nak buat nak buat apa?
0: Kali papa.